0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. Poručio je da se rezerve energenata dopunjuju, da će se rešenje za NIS pronaći i da građani ne treba da brinu. Patrijarh Srpski Porfirije poručio je u besedi povodom Spasovdana gradske slave grada Beograda u hramu Svetog Save da je glavni grad Srbije molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda i istakao da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi. Litija koju su predvodili patrijarh Srpski Porfirije i iguman manastira Vatopeda Jefrem sa pojasom Presvete Bogorodice kretala se od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save gde je služen moleban. Građani su mogli da celivaju pojasa u manastiru Vatopedu u kojem se pojas čuva, pripremljeno je 300.000 traka osveštanih na pojasu koje su se delile vernicima. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava, uz puno poštovanje pravila međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija i dodala da su se, kada je reč o evropskim integracijama, pravila igre promenila u proteklim godinama. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 89:78. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde je moguć i lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. Poručio je da se rezerve energenata dopunjuju, da će se rešenje za NIS pronaći i da građani ne treba da brinu. Patrijarh srpski Porfirije poručio je u besedi povodom Spasovdana gradske slave grada Beograda u hramu Svetog Save da je glavni grad Srbije molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda i istakao da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi. Litija koju su predvodili patrijarh srpski Porfirije i iguman manastira Vatopeda Jefrem sa pojasom Presvete Bogorodice kretala se od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save gde je služen moleban. Građani su mogli da celivaju pojasa u manastiru Vatopedu u kojem se pojas čuva, pripremljeno je 300.000 traka osveštanih na pojasu koje su se delile vernicima. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava, uz puno poštovanje pravila međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija i dodala da su se, kada je reč o evropskim integracijama, pravila igre promenila u proteklim godinama. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 89:78. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde je moguć i lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. Poručio je da se rezerve energenata dopunjuju, da će se rešenje za NIS pronaći i da građani ne treba da brinu. Patrijarh Srpski Porfirije poručio je u besedi povodom Spasovdana gradske slave grada Beograda u hramu Svetog Save da je glavni grad Srbije molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda i istakao da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi. Litija koju su predvodili patrijarh Srpski Porfirije i iguman manastira Vatopeda Jefrem sa pojasom Presvete Bogorodice kretala se od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save gde je služen moleban. Građani su mogli da celivaju pojasa u manastiru Vatopedu u kojem se pojas čuva, pripremljeno je 300.000 traka osveštanih na pojasu koje su se delile vernicima. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava, uz puno poštovanje pravila međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija i dodala da su se, kada je reč o evropskim integracijama, pravila igre promenila u proteklim godinama. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 89:78. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde je mogući lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog dela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera, a očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenario. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović kaže da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne penzije. Ognjenović ističe i da je PIO fond dobio novi sistem koji zaposlenima olakšava pristup podacima i omogućava bržu izradu rešenja. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava, uz puno poštovanje pravila međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija i dodala da su se, kada je reč o evropskim integracijama, pravila igre promenila u proteklim godinama. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 89:78. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde je mogući lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Radio Novosti. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Poslednji dan pred istek roka za prodaju ruskog dela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera, a očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK-a za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenario. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović kaže da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne penzije. Ognjenović ističe i da je PIO fond dobio novi sistem koji zaposlenima olakšava pristup podacima i omogućava bržu izradu rešenja. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava, uz puno poštovanje pravila međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija i dodala da su se, kada je reč o evropskim integracijama, pravila igre promenila u proteklim godinama. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 89:78. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde je mogući lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan za redom zbog hapšenja sedmoro direktora kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović kaže da je u planu novo povećanje penzije do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne penzije. Ognjenović ističe da je PIO fond dobio novi sistem koji zaposlenima olakšava pristup podacima i omogućava bržu izradu rešenja. Potpredsednica vlade i ministarka privrede Andrijana Mesarović navela je da će predstojeća poseta srpske državne i privredne delegacije Kini biti istorijska za dalji ekonomski razvoj Srbije i najavila nove investicije u oblasti robotike, čipova i razvojnih centara. Govoreći o ekonomskoj saradnji dveju zemalja, Mesarović je istakla da Srbija i Kina ulaze u novu fazu partnerstva zasnovano na tehnološkom razvoju, transferu znanja i jačanju industrijskih kapaciteta. U narednih 7 dana litar evrodizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. U bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca u toku je zajednička vojna vežba Srbije i NATO-a u organizaciji komande kopnene vojske i komande združenih snaga iz Napolja. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde je mogući lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 22. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. 4 osobe poginule, a za 18 se traga posle napada Ukrajinaca na školu internat u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici. Iz Kremlja poruka da kijevski režim mora da odgovara, dok analitičari ocenjuju da je to najteži ratni zločin. FSB sprečila teroristički napad u Krasnodarskoj oblasti. Ruska vojska za nedelju dana zauzela 5 naselja. Sjedinjene Države obećavaju novu vojnu pomoć Kijevu. Kaliningrad, eksklava odsečena od Rusije, može pod određenim uslovima biti napadnuta i zauzeta, kažu ruski vojni eksperti, upozoravaju da bi lansiranje Orešnika moglo da iznenadi NATO. Najavom formiranja žandarmerije Albin Kurti pokazao nameru da izvrši totalnu militarizaciju Kosova i Metohije, kaže za Sputnik Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Zapad stvara sveevropsku grupu za napad na Rusiju i to ne samo pomoću hibridnih metoda, nego razmišljaju o fizičkom napadu, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, a ostale izjave šefa ruske diplomatije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Optužbe protiv Rusije o navodnoj nasilnoj otmici maloletnika u Ukrajini predstavljaju jedan od osnovnih elemenata široke kampanje dezinformacije usmerene protiv naše zemlje, rekao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Izvori su danas za saudijski Al-Hadat otkrili nacrt mogućeg sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, koji uz posredovanje Pakistana predviđa trenutni i bezuslovni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i postepeno ukidanje američkih sankcija Teheranu. Ambasador Narodne Republike Kine Li Ming poručio da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije ukorenjeno u sadašnjosti i dodatno se učvršćuje kroz pragmatičnu saradnju, ističući da je ono usmereno ka budućnosti i otvara svetle perspektive u promenama epohe. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovo i Metohiji određen po direktnom nalogu Albina Kurtija, koji je, kako istakao, gazi osnovna ljudska prava i naveo da je odluka u pritvoru doneta bez ijednog dokaza, kao i da za Srbe na Kosovo i Metohiji ne postoji vladavina prava. U Molovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisauj Varoš jutro se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula, dok je sedmoro povređeno. U Banja Luci će danas biti obeležena 34. godišnjica od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru. Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji liter evrodizela koštaće 225 dinara, dok će cena benzina biti 193 dinara. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave mladog svetog Nikolu, dan kada su mošti svetitelja preneti iz Likije u Bari.

0: U napadu ukrajinske vojske na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsko u Luganskoj narodnoj republici poginule su 4 osobe. Spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševima. Ombudsman za prava dece Marija Lavova-Belova saopštila je da je 35 dece povređeno, a 8 hospitalizovano. U vreme napada u zgradi bilo 87 ljudi. Ispod ruševina bi moglo da se nalazi još 18 osoba, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. On je napad okarakterisao kao teroristički, a napad se dogodio noćas sa 4 bespilotne letelice. Ukrajinski režim izvršio čist ratni zločin i to je najtežeg oblika nad decom. Verujem da pokušavaju da isprovociraju reakciju Rusije i odgovora će nesumnjivo biti, ali nikada ovakvog. Ovako advokat Goran Petronijević komentariše napad ukrajinskih dronova na obrazovni centar i internat u Luganskoj narodnoj republici, u kome se u tom trenutku nalazilo 86 dece uzrasta od 14 do 18 godina.
1: Oni pokušavaju na taj način da isprovociraju Izrael i sličnu reakciju Rusije, što ne verujem da će se dogoditi. Verovatno će ono što Rusija obično radi, a to je da uzvrati, ali po vojnim ciljevima, drugim infrastrukturama i tako dalje, ali na ovaj način jako selektivno gađaju i drže do toga da ne dođe do posledica pogotovo stradanja dece.
0: Naš sagovornik istakao da se već godinama govori o tome kako je Ukrajina postala teroristički centar u Evropi, a još gore što je postala tempirana bomba čije će posljedice osjećati i u toj istoj Evropi koja je zdušno podržava.
1: To je čist ratni zločin. To je čist ratni zločin od civilnih stanovišta. I to najtežeg oblika, jer se ne radi samo o običnim civilima, već se radi o deci. Ja već nekoliko godina govorim o tome da je Ukrajina postala centar terorizma u Evropi, to je jedna tempirana bomba, odakle će se, nakon završetka, svaki rat završava, kako god da se bude završio, po Evropi rasuti veliki broj plaćenika, veterana, terorista koje smo oni gore obučavali, jer u Ukrajini postoje centri za obuku terorizma i oni to rade vrlo ozbiljno. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za Evropu nakon okončanja rata.
0: Komentarišući nemilosrdni napad na decu, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova navela je kako teroristi napadaju decu namerno i sa uživanjima, Zapad zverski ćuti. Na pitanje šta misli Evropa kada toleriše ovakve stvari, pružanjem podrške ukrajinskom režimu, sagovornik Sputnika odgovara da se slobodno može smatrati da je dron posla direktno iz Brisela.
1: Dakle, ovo što je uradilo Ukrajina, to radi Evropska unija, to je uradio Brisel. Znači, može se puno smatrati da je ta raketa ili dron šta god iz Brisela došao sa takvom vrstom podrške koju oni pružaju u ukrajinskom režimu.
0: Kijevski režim koji je odgovoran za napad na školu u Starobeljsku mora za to da odgovara, poručio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Za napad je rekao da predstavlja stravičan zločin. Još jedan zločin kijevskog režima, napad na obrazovni objekat u kom se nalaze deca i mladi, naveo je Peskov.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: FSB Rusije je sprečila teroristički napad u Krasnodarskoj oblasti. Ruska vojska je za nedelju dana zauzela 5 naselja i probila utvrđenje Ukrajinaca kod Novopavlovke u Donbasu. U međuvremenu Sjedinjene države obećavaju novu vojnu pomoć Kijevu, a mađarski premijer Peter Mađar smatra da bi Evropska unija trebalo da primi države Zapadnog Balkana pre Ukrajine. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je zauzeto naselje Verhnja Tersa u Zaporoškoj oblasti. Za nedelju dana ukupno je zauzeto 5 naselja. U istom periodu ruske snage su izvele 1 intenzivni i 5 grupnih udara visokopreciznim oružjem na postrojenja odbrambenog kompleksa Ukrajine i aerodrome. Ukrajinska vojska je za nedelju dana izgubila 7830 vojnika. Oboreno je 4184 bespilotne letelice. Uništeno je 106 oklopnih vozila, kao i 5 višecevnih bacača raketa. Pripadnici tenkovskog puka u sastavu grupe

je nameravao da digne u vazduh energetski objekat. Dodaje se da je FSB od početka godine sprečio 101 zločin, od toga 78 terorističkih napada. Američki State Department odobrio je moguću prodaju Kijevu opreme za podršku funkcionisanja prosistema HOK u vrednosti od skoro 108 miliona dolara. Evropska unija bi trebalo da primi države Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Što se tiče integracija u Evropsku uniju, Mađar je pozvao da unija prvo primi one zemlje kandidate koje se godinama pripremaju za pristupanje, koje su podnele mnoge žrtve, preuzele obaveze i ispunile obećanja, pre nego što obeća bilo kakav status novim zemljama. Ukazao je da bi u suprotnom Evropska unija izgubila kredibilitet u zemljama Zapadnog Balkana. Mađarski premijer je skrenuo pažnju na činjenicu da će, ukoliko Ukrajina ispuni uslove, rat se završi, a ona i dalje želi da bude članica, Mađarska održati referendum o ovom pitanju.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Jermenski premijer Nikol Pašinjan vodi neprijateljsku politiku prema Rusiji, cinično koristeći mogućnosti koje nudi naša zemlja, rekao je predsjednik Ruske dume Vjačeslav Volodin. U Gračanici i okolnim mestima i danas se ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija održavaju mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Botošu kod Zrenjanina jutros je došlo do požara u kojem nema povrijeđenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Ministar spoljnih poslova Kube Bruno Rodriguez optužio američkog državnog sekretara Marka Rubija da provocira vojnu agresiju protiv Kube i da lažno predstavlja tu zemlju kao državu sponzora terorizma. Novak Đoković će u nedjelju igrati prvo kolo Roland Garrosa protiv Francuza Giovannija Pešija Perikara. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Iran odbio ključni zahtev Sjedinjenih država za prestanak sukoba. Sledi vikend odluke o ratu na Bliskom istoku, ocenjuju sagovornici Sputnika. Direktor Instituta za onkologiju govori za Sputnik o saradnji sa kolegama iz Sankt Peterburga. Mogu li najnovije metode lečenja iz Rusije da se sprovode i u Srbiji?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Priština je najavila da će takozvano Kosovo formirati odred žandarmerije sa jasnom misijom da garantuje snažno prisustvo države u funkciji očuvanja granica, teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao i zaštite od terorizma, upravljanja nemirima visokog rizika i zaštite kritične infrastrukture. Dilema koja se posle ove vesti najavila jeste da li u pitanju sticanje jeftinih političkih poena tokom predizborne kampanje ili u pitanju mnogo ozbiljnije stvar. Milovan Drecun, predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini Srbije, smatra da je u pitanju veoma opasna najava iz Prištine.
2: Najavom formiranja žandarmerije Kurti pokazuje namere da izvrši totalnu militarizaciju Kosova i Metohije. Pored transformacije kosovskih snaga bezbednosti u nekakve oružane snage Kosova, dakle stvaranje vojske, on paralelno razvija specijalne policijske jedinice, razvija fabrike za proizvodnju municije, dronova, borbenih oklopnih vozila i pokušava da napravi žandarmeriju koja treba da bude klasična vojna jedinica, ali presvučena u nekakvu specijalnu policijsku jedinicu. On sam govori da će to biti jedinice između policijske i vojne. Zapravo bit će klasična vojna jedinica, jer je njegov cilj da tu jedinicu prvenstveno stacionira na severu Kosova, ali uz administrativnu liniju.
0: Kurti je, dodaje sagovornik Lukova, na ovaj način izbjegao traženje dozvole od strane komandanta KFOR-a da stacionira KBS na severu i on pravi vojnu jedinicu pod maskom policije.
2: I ako formira žandarmeriju, onda će njeno raspoređivanje biti odluka prije institucije samouprave i neće zahtevati nadležnost i odobrenje komandanta KFOR-a. I to je jedan manevar koji on sada pravi, a sve onda pokušavajući da prevari međunarodnu zajednicu uz obrazloženje da će doći jednog dana vreme kada će stacionirati kosovske snage bezbednosti na severu i to uz odobrenje NATO.
0: Raspoređivanje takvih snaga uz administrativnu liniju dovodi ih u direktan kontakt sa našim snagama, kaže Drecun.
2: I sama namena projekta žandarmerije pokazuje da ima izraziti antisrpski karakter. To što on stalno priča da su Srbi na severu kriminalci, da su teroristi, da su oni sami pokušali dignu u vazduh onaj kanal za dotok vode, to je opravdanje za ovo što želi da uradi sa žandarmerijom. I ta militarizacija nije bezazlena. Sa 5.500 pripadnika KSB-a, koliko je planirano da ima, dakle već je podignuto za 500 ljudi odnosno na prvobitni plan, sa 3.000 rezervne komponente, sa kosovskom policijskom službom, specijalnom interventnom operativnom jedinicom NSO i NSI, sa planiranom žandarmerijom, sa obukom ljudi po dobrovoljnom principu koji planira u svim opštinama da sprovodi, on već prelazi 10.000 ljudi obučenih za borbu i približava se ka cifri od 15.000.
0: Naš sagovornik navodi da je upravo ovo dokaz zbog čega govori da on priprema totalnu militarizaciju Kosova. Također napominje da se ne zna za sada koje su tačne lokacije budućih baza kosovske žandarmerije, ali dodaje da su nameravali da ih prave na severu prema Leposaviću na severu Kosova i Metohije. Ranije je bilo potrebna saglasnost gradonačelnika srpskih opština da se ovakvi ili slični projekti realizuju, ali je Kurti tokom mandata albanskih gradonačelnika lokalni zakon o samoupravi promenio tako da se te odluke sada donose na nivou Prištine.

0: govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: 6 nedelja od kada je stupio na snagu sporazum o prekidu vatre Sjedinjenih Država i Irana, razgovori o okončanju rata uz posredovanje Pakistana do sada nisu imali značajan napredak. Optimizam je podgrela informacija da će Iran za plovidbu otvoriti centralni deo Ormuskog mureuza, kroz koji prolazi najveći deo tankerskog i trgovačkog saobraćaja, pa je cena nafte Brent pala na $105 po barelu, a sirove nafte ispod važne psihološke granice na $99. Upitan da li je na pomolu dogovor i prestanak ratnih operacija, urednik portala Princip Info Ljubomir Pečić za Sputnik kaže da pretnje Donalda Trumpa treba shvatiti ozbiljno i da je pred Iranom vikend odluke.
2: Sačekao bih vikend, pošto je Trump pretio, a obično vikendno voli da napadne. Ne smijem da tvrdim u ogradu da ne znamo što je dogovoreno, uđemo li se pričano u Pekingu i ne znamo sadržaj tog predloga. Kada je smo imali te dve informacije, bili bismo tu sigurniji da li se ide ka eskalaciji ili mir bliže.
1: Mediji su tokom prošlog četvrtka preneli da je vrhovni vođa Irana Ajatolah Mojtaba Hamnei izdao direktivu kojom se zabranjuje transport obogaćenog uranijuma izvan zemlje. Pečić kaže da poslednje informacije idu u korist njegovoj tezi da od mirovnih pregovora bar za sada neće biti neke koristi. Izmeštanje uranijuma je glavni američki zahtev, a reakcija Irana nikoga ne treba da iznenađuje, kaže Pečić.
2: Dva razloga. Prvi, što mislim da ubistvo Hamneija, da je samo još tvrđava struja došla na vlast, to su došla do moći u Iranu, pogotovo što Ajatolah mlađi je izgubio i oca i dobar deo porodice i on sam je ranjen u tim napadima, pa počne toga teško da će onda bude nečeg stava od prethodne garniture koja je bila na vlasti, a koja je mahom poubijena. To je jedan razlog, a drugi razlog je to što ne vidim da su tako kritične situacije da bi morali time da trguju.
1: Pečić dodaje da se u ovoj situaciji ne treba vezati ni za sniženje cene nafte, jer na nju ne utiče uvek suštinska stvar, već i, kako kaže, izjave američkih političara. Upitan šta Trump dobije eskalacijom s obzirom na to da napadima na Iran nije dobio ništa, osim dalje ekonomske dubioze i pada rejtinga, naš sagovornik podsjeća da je jedan od benefita za američkog predsjednika i pogoršanje odnosa s tradicionalnim saveznicima u Evropi, ali i širom Azije, koji nisu želeli da učestvuju u agresiji.
2: Doveo problem i Južnu Koreju i Japan i Australiju i neke polusaveznike poput Indonezije, Indije, a čekođe u Evrope u ekonomskim problemima zbog još većih pored svih ostalih problema koji se gomilaju što zbog odnose sa Rusijom i zbog Ukrajine i svih strukturnih problema koje oni imaju.
1: S druge strane, Rusija i Kina su otvoreno podržali Iran zbog kršenja međunarodnog prava kada je reč o američkom napadu, a Kina i iz ekonomskih razloga, navodi Pečić.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. 4 osobe su poginule, a za 18 se traga nakon napada Ukrajinaca na školu internat u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici. Kremlj je saopštio da je to stravičan zločin i da kijevski režim mora da odgovara. Zapad stvara sveevropsku grupu za napad na Rusiju i to ne samo pomoću hibridnih metoda, nego razmišljaju o fizičkom napadu, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, a ostale izjave šefa ruske diplomatije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Optužbe protiv Rusije o navodnoj nasilnoj otmici maloletnika u Ukrajini predstavljaju jedan od osnovnih elemenata široke kampanje dezinformacije usmerene protiv naše zemlje, rekao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Izvori su danas za saudijski Al-Hadad otkrili nacrt mogućeg sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država koji uz posredovanje Pakistana predviđa trenutni i bezuslovni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i postepeno ukidanje američkih sankcija Teheranu. Ambasador Narodne republike Kine Li Ming poručio da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije ukorenjeno u sadašnjosti i dodatno se učvršćuje kroz pragmatičnu saradnju, ističući da je ono usmereno ka budućnosti i otvara svetle perspektive u promena epohe. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je pritvor za 7 direktora srpskih ustanova na Kosovo i Metohiji određen po direktnom nalogu Aljbina Kurtija, koji je, kako istakao, gazi osnovna ljudska prava i naveo je da je odluka o pritvoru doneta bez ijednog dokaza, kao i da za Srbe na Kosovo i Metohiji ne postoji vladavina prava. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave mladog svetog Nikolu, dan kada su mošti svetitelja preneti iz Likije u Bari. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Gabriel Rodešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje američkom narodu i Donaldu Trumpu da dok se drugi možda boje njihove snage, Srbija je poštuje, kao i da odnos Srbije i SAD-a može da doprinese stabilnosti Evrope. Naša vrata su otvorena, naša ekonomija je spremna i temelji za istinsko partnerstvo su već postavljeni, istakao je predsednik Vučić. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan za redom zbog hapšenja 7 direktora kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodno krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je na Globsek forumu u Pragu da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva kako bi sukobi ostali u prošlosti. Potpredsednica vlade i ministarka privrede Andrijana Mesarović navela je da će predstojeća poseta srpske državne i privredne delegacije Kini biti od velikog značaja za dalji ekonomski razvoj Srbije i najavila nove investicije u oblasti robotike, čipova i razvojnih centara. Govoreći o ekonomskoj saradnji dveju zemalja, Mesarović je istakla da Srbija i Kina ulaze u novu fazu partnerstva zasnovano na tehnološkom razvoju, transferu znanja i jačanju industrijskih kapaciteta. U narednih 7 dana litar evrodizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu Srbije sutra će biti pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji posle podne na istoku i jugoistoku zemlje mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Najniža temperatura kreteće se od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna od 22 do 27.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
0: radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje američkom narodu i Donaldu Trumpu da dok se drugi možda boje njihove snage, Srbija je poštuje, kao i da odnos Srbije i SAD-a može da doprinese stabilnosti Evrope. Naša vrata su otvorena, naša ekonomija je spremna i temelji za istinsko partnerstvo su već postavljeni, istakao je predsednik Vučić. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan za redom zbog hapšenja 7 direktora kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodno krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je na Globsk forumu u Pragu da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva kako bi sukobi ostali u prošlosti. Potpredsednica vlade i ministarka privrede Andrijana Mesarović navela je da će predstojeća poseta Srpske državne i privredne delegacije Kini biti od velikog značaja za dalji ekonomski razvoj Srbije i najavila nove investicije u oblasti robotike, čipova i razvojnih centara. Govoreći o ekonomskoj saradnji dveju zemalja, Mesarović je istakla da Srbija i Kina ulaze u novu fazu partnerstva zasnovano na tehnološkom razvoju, transferu znanja i jačanju industrijskih kapaciteta. U narednih 7 dana litar evrodizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu Srbije sutra će biti pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji poslepodne na istoku i jugoistoku zemlje mogu biti lokalno izraženi uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Najniža temperatura kreteće se od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 27.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje američkom narodu i Donaldu Trumpu da dok se drugi možda boje njihove snage, Srbije je poštuje, kao i da odnos Srbije i SAD-a može da doprinese stabilnosti Evrope. Naša vrata su otvorena, naša ekonomija je spremna i temelji za istinsko partnerstvo su već postavljeni, istakao je predsednik Vučić. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je na Globsec forumu u Pragu da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva kako bi sukobi ostali u prošlosti. Predsednik Vlade Đuro Macut izjavio je na regionalnom forumu energetici, infrastrukturi i industrijskoj bezbednosti da izbor Beograda za domaćina ovog skupa potvrđuje poziciju Srbije kao važnog geografskog i političkog centra ovog dela Evrope. Premijer Macut je naglasio da su teme foruma povezivanje, energetska diversifikacija i izgradnja nove infrastrukture u fokusu rada Vlade Srbije, kao da je cilj da se pored fizičke infrastrukture dodatno povezuju digitalni prostori, ekonomije i ljudi. U narednih 7 dana litar evrodizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu Srbije sutra će biti pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji posle podne na istoku i jugoistoku zemlje mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevno od 22 do 27.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje američkom narodu i Donaldu Trumpu da dok se drugi možda boje njihove snage, Srbija je poštuje, kao i da odnos Srbije i SAD-a može da doprinese stabilnosti Evrope. Naša vrata su otvorena, naša ekonomija je spremna i temelji za istinsko partnerstvo su već postavljeni, istakao je predsednik Vučić. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je na Globsec forumu u Pragu da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva kako bi sukobi ostali u prošlosti. Predsednik vlade Đuro Macut izjavio je na regionalnom forumu o energetici, infrastrukturi i industrijskoj bezbednosti da izbor Beograda za domaćina ovog skupa potvrđuje poziciju Srbije kao važnog geografskog i političkog centra ovog dela Evrope. Premijer Macut je naglasio da su teme foruma povezivanje, energetska diversifikacija i izgradnja nove infrastrukture u fokusu rada vlade Srbije, kao da je cilj da se pored fizičke infrastrukture dodatno povezuju digitalni prostori, ekonomije i ljudi. U narednih 7 dana litar evrodizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Na severu Srbije sutra će biti pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji posle podne na istoku i jugoistoku zemlje mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevno od 22 do 27.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće.

0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Радио Спутник. Говоримо оно што други пречуткују.
1: Dobro večer, ovog petka, 22. maja, žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić, a ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Nuklearne vežbe Rusije i Belorusije imaju za cilj da ohlade usijene glave na zapadu koje zagovaraju dalju eskalaciju ukrajinskog sukoba, ocenjuju vojni eksperti. 4 osobe poginule, za 18 se traga posle ukrajinskog napada na školu internat u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici. Iz Kremlja poručuju da kijevski režim mora da odgovara, analitičari kažu da je posredi najteži ratni zločin. FSB sprečio teroristički napad u Krasnodarskoj oblasti, ruska vojska za nedelju dana zauzela 5 naselja, Kijev izgubio gotovo 8000 vojnika. Peter Mađar smatra da Evropska unija treba da u članstvo pre svega primi zemlje Zapadnog Balkana pre Ukrajine. Kaliningrad, eksklava odsečena od Rusije, mogla bi pod određenim uslovima biti napadnuta i zauzeta, upozoravaju ruski vojni analitičari. Najavom formiranja žandarmerije na Kosovu i Metohiji, Aljvin Kurti pokazao nameru da izvrši totalnu militarizaciju južne srpske pokrajine, kaže za Sputnik predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost Milovan Drecun. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Rusija je tražila vanrednu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog napada ukrajinskih snaga na školu internat u Luganskoj Narodnoj Republici, saopštila je misija Rusije pri Svetskoj organizaciji u Njujorku. Agresivna politika Zapada ne zna za granice, pored sankcije pokušavaju da pitanje rešavaju silom, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, dodajući da Zapad ne može da se pomiri sa postojanjem nezavisne Rusije. Moskva se dosledno i uporno zalaže za formiranje međunarodnog sistema ravnopravne i nedeljive bezbednosti bez diktata i pritisaka, izjavio danas predsjednik Rusije Vladimir Putin. Više podataka o njegovom izlaganju potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Nemačka je odustala od svog suvereniteta i energetske bezbednosti, izjavio šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dimitrijev. A šokantna izjava Ane Brnabić, predsjednice Srpskog parlamenta, da se odnosi Srbije i Rusije ne mogu nazvati bratskim, izazvala je pravu buru u srpskoj javnosti. Hitno je reagovao, između ostalih, i predsjednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji, Aleksandar Vulin. On je rekao da nije sporno da je Ana Brnabić ideološki sledbenik Evropske unije, ali da jeste sporno da u ime srpskog naroda i srpske države može da izgovori da naši odnosi s Rusijom nisu bratski. Takođe, širu priču na ovu temu potražite na našem portalu i našem Telegram kanalu.

0: Rusko-beloruske nuklearne vežbe imaju za cilj da ohlade usijane glave na zapadu koje zagovaraju dalju eskalaciju ukrajinskog sukoba. Ovim se šalje signal Europi i NATO da nuklearna trijada ostaje ključni garant bezbednosti i suvereniteta savezne države Rusije i Belorusije, kao i da je rusko oružje tehnološki najnaprednije i ključno sredstvo strateškog odvraćanja. Ovo je ono što u najkraćem kaže ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u osvetu na trodnevne nuklearne manevre dve savezničke zemlje u kojima je učestvovalo 64.000 vojnika, preko 200 raketnih lansera, više od 140 aviona i 73 ratna broda. U fokusu vežbi bili su priprema i upotreba nuklearnih snaga pod pretnjom agresije, navelo je, podsjeća Litovkin, rusko ministarstvo odbrane.
1: Učenje osobno je potomu što takvog razmaha, takvog velikog masštaba učenje.
2: Ove vežbe su jedinstvene zbog svog obima. Manevri takvih razmjera nikada nisu održani. Drugo, prvi put je Rusija rasporedila 13 atomskih podmornica, od kojih je 8 strateških sa po 16 raketa. Svaka raketa nosi po 6 bojevih glava. Praktično je u moru istovremeno raspoređeno oko 700 raketa. Svaka od tih raketa može da uništi manju državu. To je ogromna moć. A Rusija je pokazala da ima mogućnosti da izvede udar. Čak i ispod vode na bilo koju agresivnu državu, a da ta država ne može ništa da uradi, niti da spreči taj udar.
0: Sa kosmodroma Pleseck izvedeno je lansiranje interkontinentalnog balističkog projektila Jarska poligonu Kura na Kamčatki. Fregata ispalila raketu Cirkon, atomska podmornica raketu Sineva. Beloruska vojska izvela je lansiranje rakete Iskander M, kaže Litovkin, i dodaje da su svi zadaci nuklearnih snaga u potpunosti izvršeni.
2: Tim vežbama Rusija je demonstrirala da ima nuklearno oružje obuzdavanja koje može da nanese ogromnu štetu svakom protivniku. Rusija se nikog ne plaši, ali nikom i ne preti. Ona samo upozorava da protiv nje ne treba kovati agresivne planove, a tim pre ne treba je napadati.
0: Od 2023. nakon najave Vladimira Putina da će Moskva rasporediti nuklearno oružje na teritoriji Belorusije, nuklearna saradnja dve zemlje u novoj je fazi. To je zapravo bio odgovor na širenje NATO, povećanje pretnje na ruskim i beloruskim granicama i povećanu zapadnu vojnu pomoć Ukrajini, kaže Litovkin. Međutim, iako se rusko nuklearno oružje nalazi na teritoriji Belorusije, odluke o njegovoj upotrebi su isključivo u nadležnosti Moskve.
2: Na teritoriji Belorusije nalazi se rusko nuklearno oružje. To je operativno-taktički sistem Iskander M i raketni sistem srednjeg dometa Orešnika koji može da leti 5500 km. Beloruski vojnici su izvršili lansiranje Iskandera na teritoriji Rusije na poligonu Kapustin Jar, jer u Belorusiji ne postoje uslovi za takvo testiranje. To je pokazatelj da Rusija nije samo razmestila te sisteme u Belorusiji, već i pomaže u obuci koja obuhvata i lansiranje tih raketa.
0: Tokom vežbi Vladimir Putin je poručio da Rusija nema namjeru da ulazi u trku na oružavanju, već će njena nuklearna trijada biti na nivou predeljenom procenama bezbednosnih potreba. Tokom vežbi on je naglasio i da upotreba nuklearnog oružja može biti isključivo krajnja i izuzetna mera za zaštitu nacionalne bezbednosti Rusije ili Belorusije.
2: Još bih istakao jedan važan detalj ovih vežbi. One su održane u trenutku kada je Putin bio u Pekingu. Time je demonstrirano da Rusija i Kina zajedno čine nepobedivu silu i da će zajedničkim snagama i da više neće Sjedinjene Države celom svetu diktirati pravila. Ovo je očigledno demonstrirano i vežbama u kojima su vršena lansiranja raketa ka poligonu na Kamčatki, koje su proletele 9000 km.
0: Ruski ekspert između ostalog naglašava da su ove vežbe također pokazale da je Rusija ispred čitavog sveta, pre svega Sjedinjenih Država, po tehnološkim dostignućima u strateškim nuklearnim snagama, a gde, kako je rekao, Amerikanci znatno zaostaju. Oni ističe da bi u slučaju direktne eskalacije sukoba u Ukrajini Rusija prema evropskim zemljama, članicama NATO-a, mogla da odgovori oštro, uključujući upotrebu strateškog i taktičkog nuklearnog oružja, ali se u tom kontekstu Ukrajina štedi, kaže on, i posmatra kao izuzetak iz scenarija nuklearnog udara.
2: Važno je shvatiti jednu stvar. Mi nikada nećemo izvršiti nuklearni udar po teritoriji Ukrajine. Iz dva razloga. Prvo, ukrajinski narod je naš bratski narod. Drugo, teritorija Ukrajine je zapravo ruska zemlja i mi nećemo da kontaminiramo tu teritoriju radioaktivnošću. Za evropske zemlje, članice NATO, takvih ograničenja nema. Ako bi, ne daj Bože, uradili nešto od navedenog, Rusija ih ne bi štedela. Usledio bi nuklearni udar i strateškim i taktičkim raketama, recimo Iskanderom, Orešnikom i tako dalje. To bi bilo dovoljno da ih otrezni.
3: Radio Sputnik.
0: U napadu ukrajinske vojske na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u Luganskoj Narodnoj Republici, prema današnjim podacima, poginule su najmanje 4 osobe. Spasioci dalje tragaju za ostalima ispod ruševina. Ombudsman za prava dece Ruske federacije Marija Lavova-Belova saopštila je da je 35 dece povređeno, a da je 8 hospitalizovano. U vreme napada u zgradi je, kako se navodi, bilo 87 ljudi. Ispod ruševina bi moglo da se nalazi još 18 osoba, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik, danas tokom dana i napad okarakterisao kao teroristički. On se odvio noćas, u njemu su učestvovale 4 bespilotne letilice, a kako je rekao Mirošnik, ukrajinski režim je izvršio čist ratni zločin najtežeg oblika. Advokat Goran Petronijević, s druge strane, u razgovoru za Sputnik, kaže da veruje da Ukrajina ovim pokušava da isprovocira reakciju Rusije i da će odgovora nesumnjivo biti, ali da on ni slučajno neće biti recipročan.
3: Oni pokušavaju na taj način da isprovociraju Israel ili sličnu reakciju Rusije, što ne verujem da će se dogoditi. Verovatno će ono što Rusi obično radi, a to je da uzvrati, ali po vojnim ciljevima, drugim infrastrukturama i tako dalje, ali na ovaj način jako selektivno gađaju i drže do toga da ne dođe do posledica povrtu stradanja dece.
0: U obrazovnom centru internatu u trenutku napada bilo je 86 dece uzrasta od 14 do 18 godina, kaže Petronijević, i podsjeća da je Ukrajina već godinama teroristički centar Evrope, a to je pretvorilo, kako kaže, u tempiranu bombu čije će se posljedice osjećati i u Evropi koja je zdušno podržava.
3: To je čist ratni zločin. To je čist ratni zločin od civilnog stanovišta. I to najtežeg oblika, jer se ne radi samo o običnim civilima, već se radi o deci. Ja već nekoliko godina govorim o tome da je Ukrajina postala centar terorizma u Evropi. To je jedna tempirana bomba, odakle će se, nakon završetka, svaki rat se završava, kako god da se bude završio, po Evropi rasuti veliki broj plaćenika, veterana, terorista koje smo oni gore obučavali, jer Ukrajini postale centri za obuku terorizma. I oni to rade vrlo ozbiljno. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za Evropu nakon okončanja rata.
0: Na pitanje šta ta Evropa misli kada toleriše ovakve stvari pružanjem podrške ukrajinskom režimu, Petronijević odgovara da se slobodno može smatrati da je dron bio poslat direktno iz Brisela. Na ovu temu oglasilo se i Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Marija Zaharova je navela da teroristi napadaju decu namjerno i s uživanjem, dok Zapad zverski ćuti, dok je portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio da je kijevski režim odgovoran za ovaj napad na školu u Starobeljsku i da za to, odnosno za taj stravičan zločin, mora da odgovara.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruski FSB sprečio je teroristički napad u Krasnodarskoj oblasti, navodi Rusko ministarstvo odbrane. Ruska vojska za nedelju dana zauzela 5 naselja, Kijev izgubio gotovo 8000 vojnika. Vašington obećava novu vojnu pomoć Kijevu. Peter Mađar smatra da Evropska unija pre Ukrajine treba da u članstvo primi zemlje Zapadnog Balkana. Slušamo Draganu Nikitović.
5: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je zauzeto naselje Verhnja Tersa u Zaporoškoj oblasti. Za nedelju dana ukupno je zauzeto 5 naselja. U istom periodu su ruske snage izveli jedan intenzivni i 5 grupnih udara visokopreciznim oružjem na postrojenja odbrambenog kompleksa Ukrajine i aerodrome. Ukrajinska vojska je za nedelju dana izgubila 7830 vojnika. Ruska vojska je oborila 4184 bespilotne letelice, uništeno je 106 oklopnih vozila i 5 višecevnih bacača raketa. Tenkovski puk u sastavu grupe Centar probio je utvrđenje ukrajinskih oružanih snaga na prilazima Novopavlovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Grupa Sever ruskih oružanih snaga uništila je u Harkovskoj oblasti više od 90 stanica Starlink ukrajinske vojske od početka maja, rekao je za Sputnik načelnik odeljenja za planiranje i borbu protiv bespilotnih sistema. U Krasnodarskoj oblasti sprečen je teroristički napad, saopštila je Federalna služba bezbednosti. Kako se navodi, u Novorosijsku je priveden agent specijalne službe Ukrajine koji je nameravao da digne u vazduh energetski objekat. Dodaje se da je FSB od početka godine sprečila 101 zločin, od toga 78 terorističkih napada. Američki State Department odobrio je moguću prodaju Kijevu opreme za podršku funkcionisanja PRO sistema HAWK u vrednosti od skoro 108 miliona dolara. Evropska unija bi trebalo da primi države Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Što se tiče integracija u Evropsku uniju, Mađar je pozvao da Unija prvo primi one zemlje kandidate koje se godinama pripremaju za pristupanju. Što se tiče integracije u Evropsku uniju, Mađar je pozvao da Unija prvo primi one zemlje kandidate koje se godinama pripremaju za pristupanje, koje su podnele mnoge žrtve, preuzele obaveze, ispunile obećanja pre nego što obećao bilo kakav status novim zemljama. Ukazano je da bi u suprotnom Evropska unija izgubila kredibilitet u zemljama Zapadnog Balkana. Mađarski premijer je skrenuo pažnju i na činjenicu da će, ako Ukrajina ispuni uslove, rat se završiti, a ona i dalje želi da bude članica, Mađarska onda održati referendum o ovom pitanju.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.